vajen i dërnjë, vjerë këtë marrë vjes u të vërë. Ta donës, na alë, onës pajë,